0: altså. Jeg har spilt i danseband i hele mitt tid. Og det som du må lære deg da, det slegers. Hvis du vet hva det vil si, vet du? Ja, du må spille da.
1: Trubaduren ikke nervøst, og prøve på